0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Milan, za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastavljamo.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Marketing. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir Melona kilogram 11,95, jogurt domaće Blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
5: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
6: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82%, mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme. Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
0: Stop! Uhvaćeni ste! Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipas.ba.
1: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

0: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i ABAU Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Marketing.
8: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing minuta.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir Melona kilogram 11,95, jogurt domaće Blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus Satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
3: Habitat, home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.
4: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: Marketing. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.

0: Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego Radio Zenica, normalno.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing minute.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi kupus kilogram 0,85, trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HVE. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol, pokrećemo ono što je zaista važno.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je u gradskoj upravi potpisao ugovore sa korisnicima financijskih sredstava dodijeljenih po javnim pozivima za projekte oblastima ženskog aktivizma i planinarskim i lovačkim društvima. Za ove namjene iz gradskog budžeta opredijeljeno je 117.000 maraka. Ugovori su potpisani sa predstavnicima 27 udruženja koja će ova sredstva iskoristiti kako za zaštitu prirodnih resursa, tako i za projekte ženskog aktivizma. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, grad Zenica je dodijelivši sredstva udruženjima i ovaj put potvrdio opredijeljenost lokalne zajednice ka

0: razvoju društvenog aktivizma, turizma i društvene inkluzije, te kvalitetni društveni život i promociju pozitivnih vrijednosti među građanima. Zaselak Tocelići na području mjesne zajednice Perin Han sinoć je dobio javnu rasvjetu. Sklop koje je simbolično podigao gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je kazao kako se svi infrastrukturni projekti na području Perinog Hana privode kraju. Sjelica na stubu javne rasvjete sinoć je upaljena prvi put od kada Tocelići postoje. Uskoro će javna rasvjeta biti postavljena u Mutnici gdje je do zastoja doveo imovinski spor. Danas će javna rasvjeta biti postavljena u Jasici i Vranovićima. Time će se po riječima gradonačelnika finalizirati veliki projekat gradske uprave uvođenja javne rasvjete u svim mjesnim zajednicama na području grada. Gradonačelnik Zenice Kasumović uputio je čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim muslimanima u Zenici, Bosni i Hercegovini i dijaspori. U Bajramskoj poruci poželio je da praznični dani donesu mir, zdravlje, radost i porodičnu toplinu, te da budu ispunjeni solidarnošću, međusobnim poštovanjem i zajedništvom. Kasumović je podsjetio da Kurban Bajram nosi univerzalnu poruku žrtve, humanosti i poštovanja ljudskog života, naglašavajući važnost izgradnje povjerenja, mira i međusobnog razumijevanja među ljudima. Posebne čestitke uputio je hadžijama i hadži hanumama uz želju da im hadž bude Kabul i da se svojim domovima vrate zdravi, sigurni i ispunjeni duhovnim mirom. Na kraju čestitke gradonačelnik Zenice uputio je tradicionalnu bajramsku poruku Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom obilježavanja Kurban Bajrama, javna ustanova Dom zdravlja Zenice organizovat će rad zdravstvenih službi prema posebnom rasporedu za 27. maj ove godine. Služba hitne medicinske pomoći radit će neprekidno 24 sata, dok će služba za zdravstvenu zaštitu djece dežurati od 7 do 15 sati. Ambulanta porodične medicine Centar građanima će biti na raspolaganju od 7 do 20 sati. Ambulanta porodične medicine Nemile od 7 do 15 sati. Služba za laboratorijsku dijagnostiku radit će od 7 do 15 sati i obavljat će hitne laboratorijske analize, dok će služba za zubozdravstvenu zaštitu dežurati do 20 sati. Iz Doma zdravlja Zenica saopćeno je i da će biti organizovan prijevoz pacijenata na dijalizu te osiguran rad prijavnice za prijem podnesaka. Učenici osnovnih škola Musa Ćazim Ćatić, Meša Selimović i Vladimir Nazor prisustvovali su radionici izrada srebreničkih cvjetova koju je organizovala galerija Preporod Zenica u saradnji sa Udruženjem građana Život Zenice. Radionicu izrade srebreničkih cvjetova od plišane žice u obliku magnetiće vodila je Aida Karić Ramusi, članica Udruženja građana Život Zenice, na kojoj je prisustvovalo 16 učenika i 3 nastavnice. Pored radionice koja je održana, razgovaralo se o genocidu u Srebrenici i važnosti čuvanja kulture sjećanja kroz edukativne aktivnosti. Upravo kroz ovakve aktivnosti kod mladih se razvija svijest o empatiji i poštovanju, ali i da se genocid ne treba i ne smije zaboraviti.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, Radio Televizija Zenica, program radija.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka iznenom 14 sati, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 23, Sokolac 24, Drvar Sarajevo Srebrenica 27, Bugojno Livno, Tuzla Zvornik 28, Bihać Bijeljina Doboj, Gradačac Prijedor Sanski Most 29, Banja Luka Trebinje Zenica 30 i Mostar 34 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni, sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni, jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nego do 23, a dnevno 26 do 32, nego zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice. Emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing minute.
2: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
7: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je u gradskoj upravi potpisao ugovore sa korisnicima financijskih sredstava dodijeljenih po javnim pozivima za projekte oblastima ženskog aktivizma i planinarskim i lovačkim društvima. Za ove namjene iz gradskog budžeta opredijeljeno je 117.000 maraka. Ugovori su potpisani sa predstavnicima 27 udruženja koja će ova sredstva iskoristiti kako za zaštitu prirodnih resursa, tako i za projekte ženskog aktivizma. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, grad Zenica je dodijelivši sredstva udruženjima i ovaj put potvrdio opredijeljenost lokalne zajednice ka razvoju društvenog aktivizma, turizma i društvene inkluzije, te kvalitetni društveni život i promociju pozitivnih vrijednosti među građanima. Zaselak Tocelići na području mjesne zajednice Perin Han sinoć je dobio javnu rasvjetu. Sklop koje je simbolično podigao gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je kazao kako se svi infrastrukturni projekti na području Perinog Hana

0: Ode kraju. Sjelica na stubu javne rasvjete sinoć upaljena prvi put od kada Tocilići postoje. Uskoro će javna rasvjeta biti postavljena u Mutnici gdje je do zastoja doveo imovinski spor. Danas će javna rasvjeta biti postavljena u Jasici i Vranovićima. Time će se po riječima gradonačelnika finalizirati veliki projekat gradske uprave uvođenja javne rasvjete u svim mjesnim zajednicama na području grada. Gradonačelnik Zenice Kasumović uputio je čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim muslimanima u Zenici, Bosni i Hercegovini i dijaspori. U bajramskoj poruci poželio je da praznični dani donesu mir, zdravlje, radost i porodičnu toplinu, te da budu ispunjeni solidarnošću, međusobnim poštovanjem i zajedništvom. Kasumović je podsjetio da Kurban Bajram nosi univerzalnu poruku žrtve, humanosti i poštovanja ljudskog života, naglašavajući važnost izgradnje povjerenja, mira i međusobnog razumijevanja među ljudima. Posebne čestitke uputio je hadžijama i hadži hanumama, uz želju da im hadž bude Kabul i da se svojim domovima vrate zdravi, sigurni i ispunjeni duhovnim mirom. Na kraju čestitke gradonačelnik Zenice uputio je tradicionalnu bajramsku poruku, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom obilježavanja Kurban Bajrama, javna ustanova Dom zdravlja Zenice organizovat će rad zdravstvenih službi prema posebnom rasporedu za 27. maj ove godine. Služba hitne medicinske pomoći radit će neprekidno 24 sata, dok će služba za zdravstvenu zaštitu djece dežurati od 7 do 15 sati. Ambulanta porodične medicine centar građanima će biti na raspolaganju od 7 do 20 sati. Ambulanta porodične medicine Nemile od 7 do 15 sati. Služba za laboratorijsku dijagnostiku radit će od 7 do 15 sati i obavljat će hitne laboratorijske analize, dok će služba za zubozdravstvenu zaštitu dežurati do 20 sati. Iz Doma zdravlja Zenica saopćeno je i da će biti organizovan prijevoz pacijenata na dijalizu te osiguran rad prijavnice za prijem podnesaka. Učenici osnovnih škola Musa Ćazim Ćatić, Meša Selimović i Vladimir Nazor prisustvovali su radionici izrada srebreničkih cvjetova koju je organizovala galerija Preporod Zenica u saradnji sa Udruženjem građana Život Zenice. Radionicu izrade srebreničkih cvjetova od plišane žice u obliku magnetiće vodila je Aida Karić Ramusi, članica Udruženja građana Život Zenice, na kojoj je prisustvovalo 16 učenika i 3 nastavnice. Pored radionice koja je održana, razgovaralo se o genocidu u Srebrenici i važnosti čuvanja kulture sjećanja kroz edukativne aktivnosti. Upravo kroz ovakve aktivnosti kod mladih se razvija svijest o empatiji i poštovanju, ali i da se genocid ne treba i ne smije zaboraviti.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi slušate program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka iznenada 14 sati, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 23, Sokolac 24, Drva Sarajevo Srebrenica 27, Bugojno Livno, Tuzla Zvornik 28, Bihać Bijeljina Doboj, Gradačac Prijedor Sanski Most 29, Banja Luka Trebinje Zenica 30 i Mostar 34 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni, sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni, jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, Njegovine 23, a dnevna 26 do 32, Njegovine zemlje do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
2: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
0: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je u gradskoj upravi potpisao ugovore sa korisnicima financijskih sredstava dodijeljenih po javnim pozivima za projekte oblastima ženskog aktivizma i planinarskim i lovačkim društvima. Za ove namjene iz gradskog budžeta opredijeljeno je 117.000 maraka. Ugovori su potpisani sa predstavnicima 27 udruženja koja će ova sredstva iskoristiti kako za zaštitu prirodnih resursa, tako i za projekte ženskog aktivizma. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, grad Zenica je dodijelivši sredstva udruženjima i ovaj put potvrdio opredijeljenost lokalne zajednice ka razvoju društvenog aktivizma, turizma i društvene inkluzije, te kvalitetni društveni život i promociju pozitivnih vrijednosti među građanima. Zaselak Tocelići na području mjesne zajednice Perin Han sinoć je dobio javnu rasvjetu. Sklop koje je simbolično podigao gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je kazao kako se svi infrastrukturni projekti na području Perinog Hana privode kraju. Sjelica na stubu javne rasvjete sinoć je upaljena prvi put od kada Tocelići postoje. Uskoro će javna rasvjeta biti postavljena u Mutnici gdje je do zastoja doveo imovinski spor. Danas će javna rasvjeta biti postavljena u Jasici i Vranovićima. Time će se po riječima gradonačelnika finalizirati veliki projekat gradske uprave uvođenja javne rasvjete u svim mjesnim zajednicama na području grada. Gradonačelnik Zenice Kasumović uputio je čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim muslimanima u Zenici, Bosni i Hercegovini i dijaspori. U bajramskoj poruci poželio je da praznični dani donesu mir, zdravlje, radost i porodičnu toplinu,

0: da budu ispunjeni solidarnošću, međusobnim poštovanjem i zajedništvom. Kasumović je podsjetio da Kurban Bajram nosi univerzalnu poruku žrtve, humanosti i poštovanja ljudskog života, naglašavajući važnost izgradnje povjerenja, mira i međusobnog razumijevanja među ljudima. Posebne čestitke uputio je hadžijama i hadži hanumama uz želju da im hadž bude Kabul i da se svojim domovima vrate zdravi, sigurni i ispunjeni duhovnim mirom. Na kraju čestitke gradonačelnik Zenice uputio je tradicionalnu bajramsku poruku Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom obilježavanja Kurban Bajrama, javna ustanova Dom zdravlja Zenice organizovat će rad zdravstvenih službi prema posebnom rasporedu za 27. maj ove godine. Služba hitne medicinske pomoći radit će neprekidno 24 sata, dok će služba za zdravstvenu zaštitu djece dežurati od 7 do 15 sati. Ambulanta porodične medicine centar građanima će biti na raspolaganju od 7 do 20 sati. Ambulanta porodične medicine Nemile od 7 do 15 sati. Služba za laboratorijsku dijagnostiku radit će od 7 do 15 sati i obavljat će hitne laboratorijske analize, dok će služba za zubozdravstvenu zaštitu dežurati do 20 sati. Iz Doma zdravlja Zenica saopćeno je i da će biti organizovan prijevoz pacijenata na dijalizu te osiguran rad prijavnice za prijem podnesaka. Učenici osnovnih škola Musa Ćazim Ćatić, Meša Selimović i Vladimir Nazor prisustvovali su radionici izrada srebreničkih cvjetova koju je organizovala galerija Preporod Zenica u saradnji sa Udruženjem građana Život Zenice. Radionicu izrade srebreničkih cvjetova od plišane žice u obliku magnetiće vodila je Aida Karić Ramusi, članica Udruženja građana Život Zenice, na kojoj je prisustvovalo 16 učenika i 3 nastavnice. Pored radionice koja je održana, razgovaralo se o genocidu u Srebrenici i važnosti čuvanja kulture sjećanja kroz edukativne aktivnosti. Upravo kroz ovakve aktivnosti kod mladih se razvija svijest o empatiji i poštovanju, ali i da se genocid ne treba i ne smije zaboraviti.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka iznenadno 14 sati, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 23, Sokolac 24, Drvar, Sarajevo, Srebrenica 27, Bugojno, Livno, Tuzla, Zvornik 28, Bihać, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sanski most 29, Banja Luka, Trebinje, Zenica 30 i Mostar 34 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni, sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni, jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, Njegovu do 23, a dnevna 26 do 32, Njegovu zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenica.
3: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probudem.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je u gradskoj upravi potpisao ugovore sa korisnicima financijskih sredstava dodijeljenih po javnim pozivima za projekte oblastima ženskog aktivizma i planinarskim i lovačkim društvima. Za ove namjene iz gradskog budžeta opredijeljeno je 117.000 maraka. Ugovori su potpisani sa predstavnicima 27 udruženja koja će ova sredstva iskoristiti kako za zaštitu prirodnih resursa, tako i za projekte ženskog aktivizma. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, grad Zenica je dodijelivši sredstva udruženjima i ovaj put potvrdio opredijeljenost lokalne zajednice ka razvoju društvenog aktivizma, turizma i društvene inkluzije, te kvalitetni društveni život i promociju pozitivnih vrijednosti među građanima. Zaselak Tocelići na području mjesne zajednice Perin Han sinoć je dobio javnu rasvjetu. Sklop koje je simbolično podigao gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je kazao kako se svi infrastrukturni projekti na području Perinog Hana privode kraju. Sjelica na stubu javne rasvjete sinoć je upaljena prvi put od kada Tocelići postoje. Uskoro će javna rasvjeta biti postavljena u Mutnici gdje je do zastoja doveo imovinski spor. Danas će javna rasvjeta biti postavljena u Jasici i Vranovićima. Time će se po riječima gradonačelnika finalizirati veliki projekat gradske uprave uvođenja javne rasvjete u svim mjesnim zajednicama na području grada. Gradonačelnik Zenice Kasumović uputio je čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim muslimanima u Zenici, Bosni i Hercegovini i dijaspori. U bajramskoj poruci poželio je da praznični dani donesu mir, zdravlje, radost i porodičnu toplinu, te da budu ispunjeni solidarnošću, međusobnim poštovanjem i zajedništvom. Kasumović je podsjetio da Kurban Bajram nosi univerzalnu poruku žrtve, humanosti i poštovanja ljudskog života, naglašavajući važnost izgradnje povjerenja, mira i međusobnog razumijevanja među ljudima. Posebne čestitke uputio je hadžijama i hadži hanumama, uz želju da im hadž bude Kabul i da se svojim domovima vrate zdravi, sigurni i ispunjeni duhovnim mirom. Na kraju čestitke gradonačelnik Zenice uputio je tradicionalnu bajramsku poruku Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom obilježavanja Kurban Bajrama,

0: Javna ustanova Dom zdravlja Zenice organizovat će rad zdravstvenih službi prema posebnom rasporedu za 27. maj ove godine. Služba hitne medicinske pomoći radit će neprekidno 24 sata, dok će služba za zdravstvenu zaštitu djece dežurati od 7 do 15 sati. Ambulanta porodične medicine Centar građanima će biti na raspolaganju od 7 do 20 sati. Ambulanta porodične medicine Nemile od 7 do 15 sati. Služba za laboratorijsku dijagnostiku radit će od 7 do 15 sati i obavljat će hitne laboratorijske analize, dok će služba za zubozdravstvenu zaštitu dežurati do 20 sati. Iz Doma zdravlja Zenica saopćeno je i da će biti organizovan prevoz pacijenata na dijalizu te osiguran rad prijavnice za prijem podnesaka. Učenici osnovnih škola Musa Ćazim Ćatić, Meša Selimović i Vladimir Nazor prisustvovali su radionici izrada srebreničkih cvjetova koju je organizovala galerija Preporod Zenica u saradnji sa Udruženjem građana Život Zenice. Radionicu izrade srebreničkih cvjetova od plišane žice u obliku magnetiće vodila je Aida Karić Ramusi, članica Udruženja građana Život Zenice, na kojoj je prisustvovalo 16 učenika i 3 nastavnice. Pored radionice koja je održana, razgovaralo se o genocidu u Srebrenici i važnosti čuvanja kulture sjećanja kroz edukativne aktivnosti. Upravo kroz ovakve aktivnosti kod mladih se razvija svijest o empatiji i poštovanju, ali i da se genocid ne treba i ne smije zaboraviti.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli!

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka iznenom 14 sati, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 23, Sokolac 24, Drvar, Sarajevo, Srebrenica 27, Bugojno, Livno, Tuzla, Zvornik 28, Bihać, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sanski most 29, Banja Luka, Trebinje, Zenica 30 i Mostar 34 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni, sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni, jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom u svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Poštovani gledaoci, dobro večer, gledate Dnevnik. Na početku, vijesti dana. Zaselak Tocilići na području mjesne zajednice Perin Han sinoć je dobio javnu rasvjetu. Gradonačelnik Fuad Kasumović potpisao ugovore sa korisnicima financijskih sredstava dodijeljenih po javnim pozivima za projekte oblastima ženskog aktivizma i planinarskim i lovačkim društvima. Muslimani širom svijeta sutra obilježavaju Kurban Bajram. Bajramsku poruku uputio Reisul Ulema Islamske zajednice u BiH, Husein Efendija Kavazović. Predprazničko vrijeme uvijek donose neku posebnu živost i na Zeničkoj pijaci i tržnici. Raznovrsna ponuda i povoljne cijene privukle kupce. Sutra sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Zaselak Tocilići na području mjesne zajednice Perin Han sinoć je dobio javnu rasvjetu. Sklop koji je simbolično podigao gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je kazao kako se svi infrastrukturni projekti na području Perinog Hana privode kraju.
1: Zaselak Tocilići nalazi se na putu prema Palinovićima u prirodi koja plijeni svojom ljepotom. Ne radi se o gusto naseljenom području, ali i mještani kao i oni u obližnjem vikend naselju imaju svoje pravo da im put bude osvjetljen. Sijalica na stubu javne rasvjete sinoć je upaljena prvi put otkada Tocilići postoje.
2: Što se tiče Perinog Hana, ostala je još mutnica. Neki su imovinski problemi u pitanju koji će odmah poslije Bajrama završiti to. Ostaje sutra na večer

0: projekti infrastrukturne modernizacije i proširenja na području mjesne zajednice Perinhan privode se dakle kraju. Ostalo je još nekoliko projekata.
1: Na prostoru mjesne zajednice Perinhan, recimo dva kraka, imamo u Mutnici kanalizacije, imamo, dakle, ovo je već prošlo i tender je prošao za proširenje gradske mreže, gradskog vodovoda na područje Vrbovnika, gdje će se stvoriti preduslovi da sadbijemo sa vodom od ozgo i, dakle, ovaj kraj koji je zaista bez vode i koji muku muči svakog, skoro čitave godine, posebno ljetnom periodu.
0: Alija Beganović kaže kako u mjesnoj zajednici Perinhan ne žele da se pripadnici bilo kog naroda osjete zapostavljenim kada su u pitanju infrastrukturne pogodnosti.
1: Dakle, imamo ovdje jedan dio, dakle, naselja.

0: Da, ili zaseoka sa hrvatskim stanovništvom, jedan mali broj. Nekako se nama ispustilo tu par rasvjetnih tijela, to su jedan dva rasvjetna tijela, imaju stubovi, neće tu dogledom period i njih završiti, neće ostati.
1: Sinoćnim uključenjem u Tocilićima javna rasvjeta je postavljena u svakom naseljenom mjestu do Palinovića. U Palinovićima, što je kuriozitet, javna rasvjeta je postavljena ratne 1994. godine.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je u gradskoj upravi potpisao ugovore sa korisnicima financijskih sredstava dodijeljenih po javnim pozivima za projekte oblastima ženskog aktivizma i planinarskim i lovačkim društvima. Za ove namjene iz gradskog budžeta opredijeljeno je 117.000 maraka.
3: Grad Zenica nastavlja jačati podršku nevladinom sektoru kroz dodjelu poticajnih sredstava planinarskim udruženjima i udruženjima žena, potvrđujući opredjeljenost lokalne zajednice ka razvoju društvenog aktivizma, turizma i društvene inkluzije. Ugovori su potpisani sa predstavnicima 27 udruženja koja će ova sredstva iskoristiti kako za zaštitu prirodnih resursa, tako i za ženski aktivizam.
4: Mi smo aplicirali na projekat Lot 1 za proširenje infrastrukture na planinarskom domu Pepelari. Nadam se da će nam ova sredstva biti dostatna da ih utrošimo, da bi svim planinarima i svim građanima koji dolaze na naš dom bilo što godnije i što ljepše na našem domu. Dobili smo sredstava 9.000 maraka konvertibilni. Planiramo tri šadrvana, vanjski WC sa svim sanitarnim potrebama i ostala sredstva. Imamo još neki projekat potreba da utrošimo ta sredstva.
5: Mi smo aplicirali na dva projekta. Lot 1 na obnovu infrastrukture, to je skrov na planinarskom domu na Smetovima. Tu smo dobili 10.000 konvertibilnih maraka. Tim želim da se zahvalim gradskoj upravi, posebno gradonačelniku Fuadu Kasumoviću koji nam puno pomaže u radu našeg društva. Mislim da Smetovi to zaslužuju. A drugi lot je 3.000 maraka, to je projekat za svi na Smetove, svi na snijeg, koji se održava svake godine.
3: Dodjeljujući im budžetska sredstva, grad Zenica sve više prepoznaje značaj udruženja kao partnera u razvoju zajednice, a podrškom udruženjima žena i planinarskim društvima ne ulaže se samo u pojedinačne projekte, već i u kvalitetniji društveni život i promociju pozitivnih vrijednosti među građanima.
6: Ovo je jedan u nizu. Vi ste vidjeli da smo do sada imali od pčelara, poljoprivrede, prvog zapošljenja. Ovo je isto tako jedan projekat grada gdje dio budžeta vraćamo za kulturni, ja to zovem, jeli planari i lovci i oni se, to je druženje građana, isto žene, aktivizam njihov. Grad sufinansira sada sve samo iz jednog razloga, da grad živi. Svako od njih će doprinijeti nečem, a utrošćaju sredstva za koje su konkurisali na taj javni poziv koji su dodijeljene im sredstva.
3: I ove godine gradska uprava Zenica podržala je projekte ženskog aktivizma, čime su otvorene nove mogućnosti za razvoj brojnih udruženja, kako u urbanim, tako i ruralnim sredinama, koja kroz edukacije, humanitarni rad, očuvanje tradicije i osnaživanje žena doprinose jačanju lokalne zajednice.
7: Ove godine smo aplicirali na javni konkurs gradske uprave gdje smo prošli na projekat ženski volontarizam. U tom projektu imamo namjeru ulaz pri naš društveni dom da uredimo, da napravimo jedan šadrvan, da uradimo cvjetnjak i cvijet srebrnice. U to će biti uključena naša i djeca iz folklorne sekcije, naša omladna iz mjesne zajednice, jer samim tim, pored udruženja, želimo da uključimo i kompletnu mjesnu zajednicu da bi taj projekat izgledao mnogo bolje. Zahvaljujemo se gradskoj upravi što prepoznaju naš rad i trud i što svaki put zaista podržavaju sva udruženja grada Zenice.
3: A da će podrške udruženjima biti u narednom periodu najavljuju iz gradske uprave Zenica, pozivajući građane da prate javne pozive te doprinose razvoju Zenice kroz društveni aktivizam.
2: Muslimani širom svijeta dočekuju Kurban Bajram. Centralna svečanost na području Muftiluka Zeničkog održat će se u Sultan Ahmedovoj čaršijskoj džamiji u Zenici. Rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović Danas je muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori uputio poruku povodom Kurban Bajrama.
8: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović također je uputio čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim muslimanima u Zenici, Bosni i Hercegovini i dijaspori. U bajramskoj poruci gradonačelnik Kasumović poželio je da praznični dani donesu mir, zdravlje, radost i porodičnu toplinu, te da budu ispunjeni solidarnošću, međusobnim poštovanjem i zajedništvom. Kasumović je podsjetio da Kurban Bajram nosi univerzalnu poruku žrtve, humanosti i poštovanja ljudskog života, naglašavajući važnost izgradnje povjerenja, mira i međusobnog razumijevanja među ljudima. Posebne čestitke uputio je hadžijama i hadži hanumama, uz želju da im hadž bude Kabul i da se svojim domovima vrate zdravi, sigurni i ispunjeni duhovnim mirom. Na kraju čestitke gradonačelnik Zenice uputio je tradicionalnu bajramsku poruku Bajram Šerif Mubarek Olsun. Pred praznično vrijeme uvijek donese neku posebnu živost na zeničkoj pijaci i tržnici, jer svako želi na vrijeme nabaviti sve što mu je potrebno za dane praznika, kada svi po navici i shodno mogućnostima nastojimo obezvijediti nešto bolju trpezu u našim domovima. Tako je bilo i danas, a o izboru artikala, cijenama te uslovima za rad na zeničkoj pijaci i tržnici razgovarali smo sa nekim od danas prisutnih prodavača, ali i kupaca.
9: Prodavači na zeničkoj pijaci i u tržnici kažu da su inače zadovoljni prodajom, a pogotovo sada pred Kurban Bajram, ali i uslovima za rad koje im je uprava zeničkog javnog preduzeća Tržnica obezbijedila, jer kako navode, puno se toga ovdje uradilo u posljednje vrijeme.
10: Prodaja kreće fino, ovo za Bajram je baš fino bilo, ali eto neki dan manje i više, ali zadovoljna sam uglavnom sa prodajom i fino su nam napravili ovdje, uradili.
9: Baš da, puno se toga u zgradi tržnice uradilo, koliko ste zadovoljni vi kao prodavci?
10: Jesmo zadovoljni, smo fino su uradili, pravo, pravo se fino uradili.
9: Mnogo bolji uslovi sada?
10: Jesu bolji su uslovi, baš nek prija, ali sad je zadovoljna sam.
11: Prodaja je mašala, pred Bajram je stvarno prodaja za 10, prezadovoljni smo, mušterija je mašala, ko što se i vidi, pijaca je puna. I tako, eto, ponuda je dobra, sve je prestiglo skoro, većinom je sad domaći, nešto eto ima i uvozne robe, uglavnom sve imamo na stanju, pa mašalo, pijaca je prezadovoljni smo, prodajom smo prezadovoljni. Pijaca je pospješena i krovom i novim tezgama i higijenom i mislim super, super, sve na visokom nivou. baš se svi trude od direktorice i ostali osoblja, super, prezadovoljni smo.
12: Pa kad me pitate kako ide prodaja, ono standardno svaki dan, ali pred Bajram to je nešto posebno. Svi jednostavno svaki dinar gledaju da učuvaju za Bajram, da pripreme za svoje drage goste, za sebe, da jednostavno uživamo u tom Bajramu i tako da se odmah osjeti velika je dragost, radost, živost, pijaci za vrijeme Bajrama i tako da nas to sve raduje, nas prodavce, kupce, jer nabavimo finu robu i da imamo svi i tako. A što se tiče rada na pijaci, ja sam uvijek prezadovoljna. Uvijek je taj neki kompromis, eto, gledaju jednostavno da i nama ugode, da i mi njima, tako da sam ja lično zadovoljna, sve je okej. Okay.
9: Vrijeme proljeća donosi posebno bogatu ponudu voća i povrća, ali i mliječnih i suhomesnatih artikala, pa su tezge u Zenici prepune. Paprike po kilogramu koštaju od 3 do 4 marke, paradajz i krastavac 3,5 ili 4, mladi krompir i tikvice 2,5, kupus 1,5 marka, dok je voće nešto malo skuplje. Pa za kilogram jagoda treba izdvojiti 4 ili 5 maraka, za trešnje 5, dok su banane i jabuke jeftinije i koštaju 3 ili 2 marke. Mladi sir košta od 12 do 15 maraka, sir za pitu od 6 do 8, kajmak 20, a domaći suhomesnati proizvodi koštaju od 25 do 50 maraka, zavisno od vrste mesa. Ponudom na Zeničkoj pijaci i tržnici i kupci su zadovoljni, a cijene komentarišu različito.
13: Cijene jesu malo onaj skuplje sve, ali eto, nekako se snađe i kupim.
9: Jeste izborom zadovoljni?
13: Ja, skroz. Ima fine robe, ima svježeg, dobro je, fino.
9: I sve je na čistom i uredno?
13: Pa jest, prilično.
14: I paradajz još nije stigao nikom, ovo su sve uvozni i paradajz i krastavac i tako dalje, tek nešto pomalo dolazi sa poljoprivrede iz Bosne i Hercegovine. Znači, cijene su otprilike koji prošle godine. Ja sam zadovoljan sa cijenama i evo, vidite, narod kupuje voće Bajrama. To je to.
9: Koliko ste zadovoljni onim što je tržnica kao preduzeće obezbijedila i prodavcima i kupcima na pijaci u uslovima?
14: Pa nema, ja mislim da nema niko primjedbu što se tiče tržnice kao javnog preduzeća. Zaista održavaju ovu pijacu punom, asortiman je veliki, znači imamo kompletnu robu za kupovinu, za izranu i tako dalje, krompira, paradajza, što nekad nije bilo, zaista je sad pijaca prepuna.
9: Koliko je čisto i uredno?
14: Čisto uredno, ja sam zadovoljan. Zaista se održava na nivou.
2: Učenici osnovnih škola Musa Ćazim Ćatić, Meša Selimović i Vladimir Nazor prisustvovali su radionici izrada srebreničkih cvjetova koju je organizirala Galerija Preporod Zenice u saradnji sa Udruženjem građana Život Zenice.
15: Radionicu izrade srebreničkih cvjetova od plišane žice u obliku magnetića vodila je Aida Karić Ramuši, članica Udruženja građana Život Zenica, a na kojoj je prisustvovalo 16 učenika i 3 nastavnice. Pored radionice koja je održana, razgovaralo se o genocidu u Srebrenici i važnosti čuvanja kulture sjećanja kroz edukativne aktivnosti. Upravo kroz ovakve aktivnosti kod mladih se razvija svijest o empatiji i poštovanju, ali i da se genocid ne treba i ne smije zaboraviti.
16: Zašto magnetić? Zato što smo željeli da kad taj magnetić nekome dadnete i poklonite, a dijelit ćemo ih na dan otvaranja izložbe, onda će svi kad god postoji taj magnetić na frižider ili negdje adekvatno mjesto u stanu, moći se sjetiti i posjetiti i na taj način odati počast svima onima koji su poginuli genocidu u Srebrenici. On je trajan. To je nešto što nosite i što gledate svaki dan.
15: Učenici su kroz praktičan rad izrađivali srebreničke cvjetove, a kreativnost koju su pokazali su potvrda da su ovakve radionice bitne i za očuvanje sjećanja i kroz prenošenje univerzalnih vrijednosti poput mira, tolerancije i humanosti.
17: Smatram da sam cvijet Srebrenice mnogo znači, pogotovo ti 11 latica koje označavaju tu samu nevinost i ona zelena, bazelena tačka, to jeste kao polen koja označava život. i smatram da bi mladi trebali mnogo biti više svjesni oko toga, naravno nikoga ne mrziti, ali biti svjesni onoga što se desilo kod nas.
15: Radovi učenika tri zeničke škole bit će prikazani na izložbi, koju će posjetitelji moći pogledati od 10. jula na platovu ispred Bošnjačke zajednice kulture u Zenici. Prisutni su se zahvalili organizatori i voditeljice radionice na važnom iskustvu i prilici da uče, stvaraju, ali i da njeguju kulturu sjećanja.
2: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena. Danas je u našoj zemlji bilo malo dumireno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 11 stepeni na Bjelašnici do 32 u Mostaru. U Zenici je izmjereno 29 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dumireno oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16, najviša dnevna između 26 i 31 stepen. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovat će svim hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama. Izvjestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umjerena fizička aktivnost. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
18: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Poštovani gledaoci, bio je to Dnevnik. Više informacija na stranici zenicainfo.ba. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, svim vjernicima, muslimanima i od kolektiva Radio Televizije Zenica. Ugodna noć.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce Zenica.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

ику кесту. Место слуга да твой живот жив.

Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu. Thank you.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

kaži gde nam je vreme, da se sećaš početka.

0: Polocie.
1: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni, sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni, jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, negdje 23, a dnevno 26 do 32, negdje zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
0: Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni, sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni, jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, negdje do 23, a dnevno 26 do 32, negdje u zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kurtović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.